0: nendoj e në përjet ap kolengjin.
1: Njëho këtë shiet në lin, tuket në lin, me bua let ak pandap taj, ing e minjo, e mo e fëm.

0: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details. Yes.
1: Karibu këtë statu lënë këpa gengë, të du tjetë në misa ajet këna të lëvëgu këtë avimu, të du tjetë në itun gëllën betu në vëkila gjumë amus. E umitë në nënë edhe Erik Rono, haka edhe në tanu, ilak një mjën ege nënë betu në barani, asë këtë statu lënë këpa gengë, gëtë një të ndetë Josef Rabor, në ndetë këmë alimu, në goj në ndetë kine tisë në kënjë shekje qanë, në ngu në kësua me nga gjëre në bën gëvana, në komë të notë në bën nëndi. Aki ta unë në sekta në bësë manetë, me gikua kebe sekta notë në bërë devolution. Karibu gëtë statu lënë këpa gengë, mëshmi u aga ke buanë në kënjë shekje qanë, kja goj të manin në lënë notë në bërë devolution. Te bëngë e bëke qanë gëllë gëmë muru wano. Tos në në gëgë njërë në gërara në lënë notë në bërë devolution. Aku tos kwa mewë në në gërara në lënë notë në bërë devolution. Mua e bëgë alë gëllë anë, kumë bëjshë në kaunti salak, kumë bëjshë në kaunti salak. Igir tonë nga lëndër në gëi, sëmë nga jirë në bërë gëvana. Igir tonë nga lëndër bërë devolution. Gata gëwalë në, asë kumë bëjshë kumë njënore në kararan. Karibu.
2: Kongoi missing, Eric. Devolution ko ki muje ke mwa ke le court sent ki ginyoru en wakati ni kiyamege en katiba ne lel en ngale kap devolution ki serikalit korek
1: kori kibik
2: ko nota ko kya gera le court sent challenge ne mi ko magare ke county stokol en gwerieta baishunik ngiwe ngira county age ko chap missing baishonik ki goit tibik nge ba ngalega devolved functions tool ngalega of health ngalega of agriculture ngalega of ortenwek ya feeder roads ko gi ko chap bitu alaga ngalega mungaret ko lonje ni alaga nguno baishonik ki ejin ko gi ko patai ko alage ko bendi mutya simagi guito si askele walk to speak ko lengaliang magere maendeleo as kongap ko bitu ngala ngap ko bitu impeachment sangala ke la gmeje ga impeachment governor gmeje ga lia among ale gap corruption so mi corruption go agogi ko kitan misisi so ko nota ni muji giro ke le bunyot no en devolution nengap ko muji ko ger serikali the national government gule angu katamach ko kore baishone ke jang amu gager ko katamane county salak ko kore baishone amu ngale gap corruption amu ngo mai civic maendeleo ko yete ta kore rek ago tesa bananda amu ngijile na fast na mi ngo baganyishe mutu ko bananda no ta ago tesa magiai ki ko nota ne gire gele in kamo tanya lu ko nota kemeje gira gele in getni giret ne lel ko nyalu kikochi biik akichek sokas sokas kole inara kire ne lel nepo kuane mwalimu nguno konye kwaitano boisho ne county
1: yes
2: so koneta ko kirip tu gap wananchi
1: kirip tu tu graya
2: kirip tu graya chaka kwa nguno nandi ko muji kutnye share nepo up to 6 billion
1: 6 billion
2: by year so ko jep kondo jota ngami te mushara agne ko maendeleo konyalu ko tok mise
1: nyalu ko tok maendeleo
2: ako nyalu mat ko loyi tu bi gen maendeleo amungu na in yaga ke kwen kando indet kumeleng ko gele sibi loyi tu bi lasma o te biok pi agi borjini bi paisoni kila mwaka ile ko gmiyo ko gaitu yo engale ka else
1: Kemiyo.
2: As kimi segebe yo. Kuno ngale ka portinwek. Kuno ngale ka agriculture. So gameja mwaleng devolution generally in Kenya. Kumeje kikimit. Aras engerenyu. Englinda nebo agriculture. Na gameja otorishi ka mwanguno. Ogero ole eng agriculture ngot kikimit.
1: Yes.
2: Ke high value addition. Eng tuku chimite kunandi agotunguno for example. Ago drift vale msima. Kwa in ko gi oberure mungu gitne gore na kararane mite minute ka ina ina nekitukul gele 99.9% ko mite rafta kwas kutu kiko age job chetukul jungo tiki gaite ko mukulen ko maginyoru baishonik ko gale serikali ne nyonet na UDA engenyi sekta sabche bwane ka age ta smart from 3300 megawatts to 10000 to bastimet as ko nota ko baro ko le nyalo ke chop industries chechang kongu no ngandi

tutje klej me e geni njur në njëm të e të genge, qërë se të agogi mitët këpën në ljëtë abë Gjehova, këgu jetë abë vitë në të lilë. Am të e të abë lukë vitë që të lilin, ati uogi që gjë losu njëna agi të rore në Gjehova. Ego në të abë këpër uret këtë tutje në tunë e në petut aga të gullë në bë gjuma pili, këngë e të sajtë të më në ka genge, ago sajtë të më në bë karlon. Këj bun Stanley Arab sugut enge emo FM. Hashtag